0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. Kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei,
0: et
1: see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

valida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: Kristjan Jõekalda on meie armastatud näitlejad tõsiselt proovile pandud. Kuid nüüd on aeg välja selgitada, kes on pälvinud kuninga soosingu ning kroonitakse saate võitjaks. Taskmaster, kuninga käsul, suur finaal, täna kell 20.25, kolmes.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduaar.ee

0: vaata, kui täna lähed koju ja uurid välja, mis sinu naisarmastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma teeks hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

Kooripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Jack Ryan, variagent. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
3: Jazz Selve pesulasse.
2: Nii vara?
3: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
1: Oled raadioga Star FM ja hommikuprogrammis on aeg tervitada meie tänast külalist.
2: Meile on külla tulnud Kristjan Järvi, tere
1: hommikus. Just nimelt, tere Kristjan.
3: Tere Pille.
2: Ja oota, kus me siin enne oma jutuga jõudsime, et me ütlesime, et meil on loitsu vaja teha, kas, ja siis meile kuidagi seostus kohe sinu nimi, kas sa teed aegalt mingisuguseid rituaale, mingeid loitsusid
3: vabastada? Ja ma olen tuntud tegema, jah, nagu siin ja saab rituaale mõnikord.
2: Ei, ma mõtlen vaikse, ma ei räägi praegu su suurest, ma ei räägi mitte praegu sellest, millest me hakkame.
1: Sa mõtled, et kodus?
2: Ja kodus niimoodi pisikeses pereringis.
3: Ja tead, ma eile istusin ka minna ees natukene rituaalistasin küll tähendab oma naisega lihtsalt mõnikord on vaja
2: ma ei küsi midagi nii isik
3: mõnikord on vaja lihtsalt ka minna ees ei, no,
2: kas sa ei korda?
3: Tähendab korda
2: sa ka minna ees selle asjaga?
3: No tead kui sa toidad ennast elementidega, ütleme niimoodi ja tuli on üks nendest sa puhastad nagu enda vaimu natukene sellega, et sa nagu lased asju nagu vabastad põhiliselt ennast sellest igapäevasest, eks ole, me oleme kõike olmes kinni, eks ole, et omikust õhtuni ja siis, kui sa võtad mingisuguse shakeri kätte ja näiteks panen muusika peale ja meil muusika mängib terve aeg tähendab, meil
2: on
1: ma lihtsalt mõtlen seda, et kui sina räägid olmest, siis ma kujutan ette, et sinu olme erineb absoluutselt võibolla keskmise inimese olmest.
3: Nii, ja minu mõelest, et kõik...
1: Milline sul on selline tavaline päev siis on?
3: No tead, ikka on vaja asju teha ja kipub närv sisse tulema ja siis nagu tead, muutud lühikeks ja niisuguseks kitsaks ja siis nagu oled kärsitu ja kannatust ei ole kunagi millegi jaoks ja siis tead on niisugune, et tahtu...
1: Ja siis võtad trummi kätte ja...
3: Jaa, ja siis sa lihtsalt nagu peksad seda... nii kaua kui mõistus ka nagu katkeb sind ohjeldama sest et põhjalt meil on üks asja kõikidel meil, ükskõik kas sul on või ei ole või saad või ei saa, mõistus on kuidagi terve aeg, istub sinu ees nagu väike niisugune pöprakoogi mehike niisugune, tead niimoodi tead et kõle, sa pead niimoodi tegema ja sa pead selle väikse mehike seal lihtsalt ära koristama ja sellepärast ma tengi neid asju põhiselt nagu teraapiat ise enda jaoks
2: kas sa ütled, et kui sa peksanta ja šamaani trummi siis see vabastab sinus need pinged ja sa oled parem inimene või?
3: No vaata nöpp, kui me tegime Days Like This muusika videot ma niimoodi trummeldasin üle ja siis vaatasin, kuule see on meie järgmine video sellepärast, et inimesed ei tea, mille jaoks see trumm on nüüd, mis mida ta annab, kas ta annab niisugust head muusikalist passi ainult või kas miks ta nii suur on ja et see vibratsioon põhiliselt läheks läbi iga sinu raku ja katkeks sinu mõistus meele tähendab, et me ei mõtleks enam et me lihtsalt oleksime kohal ja sellest ma tengi seda meelti videoviku, et ma oleks kohal
1: jah, aga ometigi kui sa oled oma koosseisuga laval, siis te ju ikkagi noh, pillimehed peavad ikkagi ju mõtlema mida nad mängivad, küll aga ei ole teil ees nooti, te ei mängi noodist
3: me oleme rohkem nagu band, niisugune väga eriline band mis mängib niisugusi imelike instrumente, mis tavaliselt näed ainult klassikalises orkestris, aga samas see ei ole ainult band, seal on vaata erinevad, ma ei tea, kas te nägite seda Nordic Amazonia kontsert
1: ma käisin Vabadusväljakul vaatamas seda ja ma just mõtlen, et milline see tunne lavalt on, kas inimesed saavad sellest rännakust näed, tajud sa seda laval olles kas nad lähevad sinna sisse kas nad saavad sellest
3: ma tundsin, et peale seda 2 tundi oli teelikult teistsugune rahvas peale seda ja meie olime ka me rändame kõik koos selles elus eks ole. Meil ei ole niisugust asja et kuule ühed on pealtvaatajad ja siis teised on tegijad tegelikult me oleme kõik ühes paadis ja me ainult tekitame niisuguse illusiooni üks teisele et nagu ühel on nagu kergem see sõit ja teisel ei ole see koos loomine üldse, kui sa näed, kes seal laval on ja miks me üldse seal selles laiemas formaadis, kus on lauljad ja igasugus, kõik on kunstnikud, kõik on artistid, kellel on oma projektid, kellel on oma väljenduskombed ja meetodid, need tulevad kokku ja me ühineme ja tegelikult see on meie vägi, et me oleme kõik üks teise naabrid ja sõbrad ja sugulased ja me teame üks teist ja siis me võtame kättest kinni ja ütleme, et kuule, siin me nüüd oleme täielikult üks ja see on Eesti minu jaoks, mis on nii armas, nii väike ja tegelikult nii väekas selles armsuses ja väiksuses, aga mitte väikluses, sest et me kipume sinna ikka nagu sattuma, et ikka kadedus ja ikka miks see on kõik mingisugune suurte riikide kultuuride nagu niisugune pealiskautsus, mis kipub meile peale tulema ja tegelikult me ei tohiks sinna kukkuda sellepärast, et me ei ole suur riik ja tegelikult me ei ole statistika, me oleme tõed üks teise õed ja vennad siin ja tegelikult kui me selle asja tõesti nagu selle koha saame kätte, et see lähedus, meie vaimne ja füüsiline lähedus on tegelikult asi, mis loob midagi geniaalset, näiteks vaata mul tuli üks niisugune lugu hiljuti välja, siia poole plus reiv, eks ole, see oli üks iseseisev lugu, artisti lugu, kelle nimi on Polo Shiva, üks Liisa, kes mängib klaffi meie väldis, eks ole, ja see lugu peale orkestratsiooni ja ühe niisuguse produtsendi ja meie koostöö läbimist. Markus Kuusing on see produtsent ja DJ ka meie gruppis, eks ole. Tekis üks niisugune täielik usus asi, mis on ainult võimalik läbi koosloomingu, läbi koos tegemise, mitte niisuguse hinnangu andmise, et kuule tead, et mina pean paremini. Ei, keegi me ei tea mitte midagi tegelikult.

0: raadios Star FM on külas Kristjan Järvi, tere hommikus sulle veel kord. Kristjan, sa elasid pikalt välismaal ja nüüd oled tulnud Eestisse tagasi ja toimetad siin. Sinu elu oli hoopis teistsugune välismaal, jah?
1: No oli, no siiski tähendab, ma olin ikka sama inimene, aga see inimene oli lihtsalt natukene rohkem materialistlikum ja ei hoolinud väga üldse nagu tegelikult elust, aga asjadest. Ja ma ei saanud aru, miks ma nagu kudagi nagu nii õnnetu olin ja miks sellest nagu kõik oli olemas, aga nagu samas nagu mitte midagi ei tähendanud mitte, noh, ei tähendanud mitte midagi. Ja siis minu õnn oli see, et siis ma kohtasin oma naisega ja siis siia Mario elame siin armsas kodus, mis ma ostin tegelikult enne siia kolimist, nagu ma teadsin ette juba, et
0: kunagi
1: ma,
0: tuled?
1: Et ma kunagi tulen umbes niimoodi ja jumal tänatud sellepärast, et ma olin nagu tema poolt siia meelitatud ja siis ma avastasin, et seal on mingisugune juur, mis oli täielikult kaetud mingisuguse noh, mingisuguse asjaga, mis ei lasnud mulle tunda tegelikult seda kohta, mis on, kus kohast ma olen, eks on, kuidas ma hõim välja näeb, eks ole, ja ma ei saanud aru üldse, mis see on. Ja ma tulin kõikide teiega tegelikult kontakti ja ma vaimustusin. Ausalt, mul oli niisugune tunne, et tead, seal ei ole nagu teie, see on tegelikult, see on, tead, nii nagu New Yorkis räägitakse, et these are my peeps.
2: See uus suund ja see muusika, mida sa nüüd praegu oled tegema hakanud või teed, sa oled tõenäoliselt oma isale ka mänginud seda,
1: mis jaa, ma mängisin talle.
2: Mis ta ütleb selle peale?
1: No ta ütles, et no jah, aga see on tümps, ma ütles, aga see on hea tümps, sellega saab väga hästi nagu lahti lasta ennast ja tantsida saab hästi ja siis ta ütles, no jah, okei, ja siis ma mängisin talle seda, meil on üks ambient versioon ka sellest siia poolest,
2: kus seda tümps on jõelda taga ei ole,
1: just, et kus kohast see tuli. Ja siis ütles, jah, see on nagu ilus muusika, tead. Aga kõik need asjad ongi ilusad ja tegelikult olene, mille, mis olukorra jaoks, eks ole, neid asju võib kiiremalt vaeglasme või tümpsuga või ilma ja tegelikult see ongi see terve omapära meil kõigil, et me tahame olla mõnikord ülesse viidud olla ja siis jälle tagasi kohale toodud ja igat pidivad ma, kõik see, millega ma tegelen, on kohal olu. Ja ma arvan, et eestlasel on kuidagi see kohal olla sisse kodeeritud, eks ole, mille meeldib nagu metsas olla ja kalal käia ja põhiliselt, kui me mängime, me alustame midagi oma bändiga, me ei mängi nagu lugusi, eks ole, me mängime muusikat, mis juhtub koha peal. Seal, nagu te nägite küll hiljuti seda Nordic Amazonia kontserti, kus olid väga palju lugusi, aga mis seovab neid? Seal kunagi ei ole niisugust momenti, nagu seal oleks vaikus ja siis nagu peale iga lugu seal on mingisugune plaksutamine või mingisugune. Ei, seal on mingisugune voog, mis on tegelikult rituaal, mis käib isendas. Sa lähed sisened tegelikult mingisuguses kohte, sa oled sina ise.
2: Kas see meelte videvik, mis nüüd taaskord meie ette jõuab, see on ju ka siis seda sorti, et me käime kord üles, käime kord alle ja see kestab ju väga pikalt tegelikult.
1: No see aasta me muutsime selle kestvuse 24 tunnise, eks? Sellest, et 12 oli varem ja enne seda oli 6 ja ikka paneme eksponentsiaalselt kasvatakse.
0: Minu jaoks on äärmiselt huvitav, et meelte videvik, mis toimub 15. augustil
1: ja 16.
0: Ja 16. august, vabandust. Inimesed on ostnud ära piletid, early bird ja secret bird on välja müüdud juba. aga nad isegi ei tea, kuhu nad tulevad, sellepärast, et Kristjan on otsustanud mitte öelda, kus see sündmus toimub, et see on nüüd saladuses, millal siis inimesed teada saavad, kuhu nad tulema peavad.
1: No kohe pead sealt niimoodi, ma arvan, et meie sõbrad, kelle valikogu ja noh, see otsust...
3: Poliitika määrab.
1: Otsustusjuk, ütleme niimoodi. Nemad vaatavad, kas paperid kõik on niimoodi korrektsed ja niimoodi nagu peavad olema ja siis me saame seda välja hõigata. Aga põhiliselt ütleme niimoodi, et...
0: Jääb see Harjumaale või kuugi mujale?
1: No me ütleme niimoodi, et me resideerume see aasta nagu Pärnumaa.
0: Pärnumaal, okei, okay, väga huvitav, okay. Väga huvitav.
3: Festival ei ole sageli ainult muusika. Hiljuti andsid sa intervju, kus sa rääksid, et vanasti sa näiteks napsutasid palju, nüüd enam mitte. Mis, kuidas sellel festivalil on? Kas inimesed on seal enne kõik niisuguses hingelises seisundis või ma ikkagi kraban seal kusagil putkadest endale ka nagu õllesummeril mõned õlled?
1: No tead, see eesmärk nagu võtta kuidagi ennast niisuguse humalasse tegelikult ei ole isegi nagu praktiliselt vajalik seal. Sellepärast, et sa oled juba nagu selles no, enda rahulolu pilves, ütleme. Ja kohalolu pilves, sellepärast, et see pilv tegelikult tekib läbi selle miljöö. Ma tahaks tõesti, et inimesed, kes tulevad sinna selle asja pärast, et mis nemad ise saavad kogeda. Mitte niimoodi, et ma tulen kontsertile. Seal on küll nagu kolm rituaali, mis on hajutatud see aasta, seal ei ole seda niisugust pikka, niisugust 24 tundi ei ole kontsert, eks ole, aga seal on terve, seal on tegevusalad, eks ole, seal on igasugused need shigongid ja hingamised ja siis on seal on kolm erinevat, ütleme niimoodi järve, mis on kolm erinevat tuba. Ühes on niisugust tegevused ja praktikad, teises on tants ja toit ja kolmandas on rituaalid, eks ole. Ja me liigume nende tubade vahel, järvede vahel ja see on niisugune võlumaa, mis tekib metsas, mis põhiliselt elab meie ise endis ja kui mina näiteks tuleks sinna, ma ei tuleks oma lemikartisti pärast, kuigi ma tean, et võibolla ta seal on, eks ole. Ja see aasta meil on väga suur tänu, et need artistid, kes on eelmised kolm aastat olnud meiega, et nemad on aitanud meid seda tõesti inimeste teadvusesse tuua, et seal on niisugune asi ja see toimub Eestis, eks ole, aga nii nagu kui sa lähed Glastonburyle või Burning Manile, eks ole, sa ei lähe nagu vaatama ühte mingisugust tegijat, eks ole, aga sa lähed sinna terve selle melu pärast, et mis on see värk ja tegelikult see kogemus ise ongi see asi, mis avab sind juba ülejäänd aastaks. Et ma kutsuks, kui keegi tunneb, et laadimist on vaja, siis
2: saab laadida.
3: Sa palju nimetanud seda Eestit, kas see on üldiselt eestlastele või sa tahaks
1: tead, ikkagi... Ja sellel aastal ma esimest korda ka olen kutsunud rahvusvahelise artiste, et eks te näe, kes tuleb.
2: No jah, John Hopkins on ju kõne kaugusel.
3: Kui sa ei ole välja öelnud, kus see toimub, kas see tähendab seda, et tuli ja võtab tõenäoliselt telgi, sest nad ei saa veel broneerida...
1: Telkla on täitsa olemas ja ma soovitaks isegi, et tulla terveks selleks sätida oma niisugune ajutine...
0: Pesa valmis
1: just ja ollagi seal ja ma mäletan, et aastaid tagasi, kui ma käisin näiteks Intsikurmul, ma olin nii kuidagi see nii kõitis mind, et ma nägin nii palju neid telke seal ja lihtsalt, et oi, sa mingisugune ehedus ja mingisugune ausus oli seal nagu teada, et wow, et see on nagu
3: aga
1: nii äge.
3: Aga need šašlõki müüjad on ka juba kirjas.
1: ma ei tea, kas šašlõki, aga mingisugus...
2: Aga süüa saab.
1: Süüa saab ja kui näiteks vaata kõik need käsitöö veinid ja igasugust need marja veinid. Ja,
3: aa, need ikka on või?
1: Need, no kuule, me peame ikka degusteerima.
2: Pille või ei olnud kuupäeva kirja.
1: ja üldiselt vaata see söök ja see ja kõik need ujumised ja saunad ja tegemised, see on kõik seal olemas, et tegelikult vaata, me tahame et see ei oleks mingisugune ajutine üks päev lähed kuskile tead 24 tunniks, aga tegelikult et see on, kuidas me elame, kuidas me üldse vaatame elu, see on ühtne taipamine, tead, kui Ameerika indiaanide käest oli küsitud eurooplaste kohta on need ütlesid, et eurooplased on nii nagu kõik teised inimesed, aga nendel ei ole ühist kultuuri, mis sidub neid nagu kokku ja need ei jaga seda oma vahel. Ja tegelikult me ei jagagi seda oma vahel Euroopas, aga me võiksime seda jagada oma vahel Eestis.
3: Kas see kõik, millest sa räägid, on juba varasematel festivalidel teostunud või sa pürgid selle poole, et meil tekiks see asi seal, millest sa räägid?
1: See festivalil on see juba nagu sellevast inimesed tulevad, kus sellevast need ostavadki teades seda usalduses, et sellest tuleb midagi enamalt, aga ma ikka räägin, et Eesti ise tähendab, ma tahaks, et see juba kanduks üle ja ma arvan, et see kandubki.
2: No igal juhul paneme siis need kuupäevad endale kirja, kordame korra üle.
0: 16. august ja Meelte Videvik kusagil Pärnumaal ei tea täpselt, aga varsti infot tuleb, pileti levis on piletid müügil, kes soovib.
2: Jaa, aitäh Kristjan.
1: Aitäh teile kolmele.
0: Jaa, meie aga jätkame oma hommikuprogrammiga, mida on järele jäänud veel pisut alla poole.
3: See, mul aru saan, peaks need kolm järve olid järved või oli nagu kolme järve vahel nagu praegu.
2: No, ma tegelikult, sa ei tea. Seda saad järgmine kord küsida.
0: Seda saad järgmine kord küsida.

0: hea meel tervitada meie tänast külalist. Liis Lemsalu on meile külla tulnud. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Lase no, välja kõik emotsioonid, räägi. Mis siin praegu valdavad.
1: Ma ei tohi. Ma arvan, et see ei oleks ilus.
0: Sa tulid autoga liikluses.
1: Ma tulin autoga ja eks see nii ole. Inimesed võibolla kuulajad, kõik ei tea, kus paikneb TV3 maja, kus üldse asub Star FM. Mm-hmm. Siis ta on ikkagi nagu täitsa
2: teises linna otsas.
1: Maailma otsas.
0: Lõpeta ära, oleneb, kus sa ise elad. See ise elad teises maailma otsas.
1: No mina elangi siis seal teisel pool ja siis ma pean tulema siia teisel pool. Ja iga kord ma olen nii naiivne. Mu sinised silmad lähevad aina heledamaks ja naiivsemaks ja ma olen, ei no ma teen 15 minuti, kui ma tõmman raudselt sinna kohale ja siis panen veisi ka peale ja siis tu ütlebki, et 15, aga järsku, kui ma võtan kohvi, läheb üks minut mööda, järsku on 21, et see lihtsalt see mäng on liiga hulmu jaoks ja vanadusega ma enam ei pea vastu sellisele adrenaliinile.
2: Ma olen rabatud sinu ajalisest arvestusest, ma üldjuhul, ma elan ka äärelinnas, arvestan alati 30 minutit, sõltumata see, olgu kui ma viimsisse lähen, siis ma saan aru, et ma ei lähe 30. Ja sa kujutsid ette, et sa sõidab sõidaksid öösel 15 minutiga ära siia.
1: Ma olen tulnud.
3: Aga see on nii huvitav, kuidas meie üks väikene liigutus hommikul võib mõjutada nii
1: ja see suurelt. Ongi tegelikult see kogu alus.
3: Ja, et, aga ma ei tea, kui palju sa muidu tavaliselt päeval kokku puutud sellega, et sa pead kuskile kiirustama või minema või aja peale ja siis arvestad kuidagi valesti või tegelikult su päevaplaanid ikkagi on nii, et et vaatad seda kella aega, et 10 minutit, siis ongi 10 minutit.
1: No, üldjuhul ma olen hästi palju paremaks muutunud, et kunagi, ma tean, meil oli oma vahel siin nali, et kes siis nendest lauljatest hästi palju hilinevad. Ja tuleb välja, et minust on isegi veel kordades õudsamaid inimesi. Ja siis kuidagi ma tundsin ennast väga hästi, aga siis ma ikkagi tajusin, et tead, ennast tuleb ikkagi parandada. Et nagu mida vanemaks sa saad, seda targemaks pead saama ka loodetavasti. Ja siis tuleb ikkagi nagu parandada. Ja siis ma hakkasin parandama oma seda harjumust, aga tead, lapse toomine siia maailma, vaat see ka midagi muutus. Ta midagi muutis, sest et mu kompass on hästi palju nagu rohkem paigas, et ei ole enam aega. Lillala, lullala, trullala, lillala. Seda ei saa enam väga.
0: Aga mis kõige parem?
3: Praegu just tulid uue loo sõnad, ma ütleks.
0: Trillala, trullala.
3: Vabalt võiks Eurovisiooni loo
1: ma saada. Just tahtsin öelda pangarangara, trillalalala.
0: No. Jaa, aga kõige tähtsam, Liis on ju kenasti meil kohal ja meil on selle üle hea meel ja Liis tuli külla meile oma uue looga. Ja mul on selle looga mingisugune teema. Ja ikkagi väga suur teema. Ma, no, ütleme siis loo videoga. Ei, ma ei vihka, Liis, sinu muusika. Mulle väga meeldib sinu muusika. Läbi aega on sinu muusika mulle väga meeldinud. No võibolla mitte esimesed lood, aga need kõik hilisemad ikkagi väga meeldivad. Aga Liis Lemsalu, Villem Trillem, Kirss ja mina ei saa mööda ühest asjast videost. Ja mina vaatan videot ja on Kirsi asemel murel. Miks ei ole loo nimi murel? Sest see, mis seal on, on murel, mitte Kirss.
1: Muideks, seal on 1,2, aga sa oled nii tähelepanelik vaataja.
0: Vaatan hoolikalt. Aga murel on parem kui Kirss, ma lihtsalt ütlen, miks see võiks loo nimi olla murel?
2: Kas siis ei teki kohe mingi Kerdo murel?
0: Kerdo murel? Pille on need noortest.
1: Ta on juba...
3: Murel ei saa, jah, murel on juba popmuusika maastikul võtnud nii tugeva nagu selle kaubamärgi, et sa ei saa kasutada seda oma loo nimes.
1: Ütleme nii, et tegelikult seal on natuke petukaupa ka, seal on nii murelid kui Kirssi, sellepärast, et esimene, see punane maailm, mis siis on seal salvestatud, see on tegelikult tehtud minu mõelest murelitega, sest et ei olnud Kirsse saadaval. Mm-hmm. Ja me filmisime äkki oli august, september, kuski, no esraga ei olnud, ei turul, ei mitte kuskilt ja turult üldjuhul nagu saab igast häid asju. Ja nüüd, kui me filmisi umbes 1,5 kuud tagasi, siis olid vist ainult Kirsid ja eile, kui ma käisin turul, siis olid murelid jälle tulnud. Et ühesõnaga, siin käib üks selline pöörane mäng minu ajuga.
0: Aga same.
1: Ma põhimõtteliselt same.
3: Sul peab olema siis kõva eelarve ikkagi selle videol. Sellepärast, et kui me eile mureleid ostsime, siis see üks karp mureleid maksis mingi 33 eurot. Ja ma mõtlen, et noh, et...
1: Jaa, ei, ma ei osnud.
3: See ei ole odav lõbu mureleid videosse panna.
1: Ei ole, ütleme üldse, kui me räägime toidus, siis just värske ja selline toit, mis on hea kehale, nii kallis, uskumata.
3: On, ma vaastasin üks päev Instagramist, et sa oled enda jaoks leidnud sardiinid.
1: Oi, ära räägi. Ma lähen kohe sardiin ostma. Kohe, kui see intekas on läbi.
3: Igas see toitu läheb nüüd sardiin sisse.
1: Ei, ma söön neid lihtsalt. Mul on kas kirsid või sardiinid.
3: Ma proovi koos neid.
1: Kõik mõlevad hästi kallid. Ja ma kuidagi leidsin sardiinid ja ma olin nii üllatunud, et nad on niivõrd kasulikud. Ja mul on ikka see, et kui miski on kasulik, siis noh, ma olen müüdud.
2: Ja sa osta konservina ikkagi.
1: Just, erinevad maitsed, erinevad sellised õlis, marineeritud väikesed küüslagu, chilliga. No tõesti maitsvad.
0: See lugu Kirss on siin uue album pealt teine singel, mille välja annad, jah?
1: Jaa.
0: Münt oli esimene, nüüd on Kirss järgmiseks.
1: Tead, ütleme nii, et selle albumi puhul me läksime tegelikult natukene ujusime nii-öelda nagu vastupoolu, et kui muidu on nii, et sa annad albumi välja, enne sa oled annud välja kolm lugu näiteks, mis tutvustab justkui seda, aga kuna meil oli see kõik selline hästi kiire protsess ja kuidagi ei jäänud aega, siis ma lihtsalt mõtlesin, et tead, vahet ei ole, mis iganes saab. Me teeme nagu omas rütmis selle albumiga, me ei tee nii-öelda niimoodi by the book, nagu öeldakse inglise keeles. Ja siis otsustasime see kord proovida sellist manöövrit. Aga noh, münt, mis ju tuli välja, see lendas ja ta on ikka veel igal pool niivõrd kuulatav, ma näen nii
0: isegi
1: tumbreid.
0: Remix on tehtud, mida mängitakse, mis on väga hästi kõlab.
1: Tõesti, ma olen väga remixi kriitiline inimene, mul üldi ei meeldi remixid, sest et neid tehakse kevasti.
0: Aga seda oli tehtud kuidagi maitsekel, mulle väga
1: tõesti.
0: Meeldib see.
1: Ütleme nii, et kui raadios see remix käib, ma isegi ei vaheta raadiot.
0: Väga tore.
1: Et noh.
0: Aga kuulame siis Liis Lemsalu ja Villem Trillemi lugu Kirss siin raadios Star FM. Mina ikkagi tutustan seda kui mureli lugu ja siis saame Liis Lemsaluga edasi siin jutustada raadios Star FM.

0: tere hommikust , Liis Lemsalu ja tema uut lugu Kirss saime kuulata raadiosse Star FM .
1: tere hommikust !
2: tere hommikust !
3: tere hommikust !
4: meil käis korra juba eelnevas jutuajamises läbi see pangaranga .
3: pangarangara .
4: Vaatasid siis ka Eurovisiooni või ?
3: tead , vaatasin jah , kuigi ma olin täiesti käega löönud , olles täiesti kindel , et ma ei vea välja , et ma ikkagi pean ennast enne voodisse pikali magama . aga no ma olin väga Soome poolt . Ma isegi tegin TikToki . No ma olin ikka nii suur Soome fänn juba , et hakkasin seda laulu seal laulma ja postitasin selle veel üles ka . Aga noh , inimestele see väga meeldis ja ma ei tea , mind kummitas see Soome lugu umbes 4 päeva niimoodi , et ma arvan , ma magasin ja siis ka kuulasin seda lugu kuidagi .
4: Ja siis tuli pangaranga ja
3: pangaranga ei jää külge , ma ei ole nakatunud .
0: ei jää jah ,
3: kuidagi ma ei , ainult see pangaranga , aga isegi mis see helistik oli või kuidagi nagu see sõna jah , absoluutselt , aga see Soome lugu oli kuidagi , need viiulid on mu aju sees , praegu ka ikka mängivad .
0: kas sa ise ei ole mõelnud minna Eurovisiooni lauluvõistlusele , nüüd Eesti Laulu konkurss jälle avatakse mõne aja pärast , ei ole plaanis saata midagi ?
3: Praegu tõesti ei ole sellele teekonnale üldse mõelnud , sest ta on ikkagi väga nagu Eurovisioon on väga vahva , Eesti Laul on super vahva , aga tead , seal peab nagu kuidagi olema vaimselt valmis , et et mis iganes siis ka juhtu , et peab olema see kindlus endas , et kui sul on see kindlus olemas ja sa võtadki seda nagu , et sulle endale meeldib ja kõik on tore , siis on hea , aga kui sa lähed sinna ja sa ei ole võib-olla valmistunud , siis võid lihtsalt tunda liialt palju võib-olla nagu kriitikat või sellist nagu halba tagasisidet , sest et nii ehk naa tuleb , inimestel on arvamused .
0: seda tuleb ikkagi palju , vaniljaliisa sai halastamatult tappa ja ma arvan , et see ei ole üldse õigustatud mitte kuidagi .
3: aga me rääkisime ka oma sõpradega mingil paar päeva tagasi sellest üldse poleemikast , et kui keegi saab , siis on juhuu nii tore , aga siis koheselt hakkab selline selline noh , teise nurgalt lähenemine nagu , et miks siis näiteks ta ei ole nii hea või nii noh , ühesõnaga , et kohe nagu minnakse jah nagu negatiivsesse fooni ja minu meelest ma ei tea , kõik me ju teeme oma parima , kõik annavad oma parima ja kõige naljakam ongi see ju , et rahvas valis , et see on ju rahva valik ja siis kuidagi , et olla nagu pahane , aga minu arust Vanilla Ninja sai super hästi hakkama , mulle meeldis see väga , kõik , mis nad olid seal otsustanud , ma ei tea , kas või koloriidi valikud , mingid väga hästi tüdrukud said hakkama , et väga tublid ja eks kõik on tublid , kõik annavad oma parima , kui nad juba lähevad Eurovisioonile .
2: no räägime sinu loost .
3: räägime tõesti .
2: räägime sinu loost ja , sest see on ju veel hästi positiivne , kust seal on selline kariibi tunnetust ja sellist asja ?
3: muideks , tead mis , ma ütlen ausalt , mina tegelikult ei oleks võib-olla sellist vibe'i loonud selle loo ümber , aga kuna see on siis kirjutatud koos Cliffordiga , kes on mul ka hea sõber , produtsent , aga tema on Curaçao saarelt pärit , vaat see on siuke Ladina-Ameerika ja seal voolab rumm ja seal palmid kasvavad ja seal naised käivad bikiinides ja seal on täiesti teistsugune , see on öö ja päev Eestiga ja mina hakkasin seda kitarriga mängima , seda viisi siis , mida te kuulate ja tema ütles , et okei , let's go , I have an idea ja siis sealt hakkasid mingid kongad ja bongod nagu tulema ja tead , ma lihtsalt mõtlesin , et aga võib-olla tõesti tegelikult see ongi see suund , kuhu minna ja ma ei pannud kätt ette , et vahel on see , et tekib artistina see , et kuule , oota , mis asja , unusta ära , see ei ole see lugu . aga kuidagi sellega me hakkasime nagu lihtsalt vaibisime ja see oligi à la carte'i albumi idee , et me lihtsalt vaibiksime ja võib-olla ei oleks nii piiritletud , et muidu ma mõtlen võib-olla natuke rohkem süstemaatilisemalt , aga siis oli lihtsalt , et tead , let's go crazy .
4: aga seal on ka teisi lugusid selle albumi peal , mis on selline trummidele toetuv ja rütmile toetuv .
3: No
4: seal on kuulda seda ladina vaibi .
3: Ladina mehe kätt ja no ja. Clifford on ladina mees , ei saa mitte midagi teha , ta vanemad elavad Curaçaol , ta ise elab Amsterdamis küll , aga ta on ikka üdini siuke ai-ai-ai-ai-ai ja sellepärast mul on nii vahva
4: aga mulle tundub , et eestlane on ka sisimas selline ladina inimene .
3: tead ? kui suvi hakkab lähenema ,
4: siis on puusad lahti kõigile .
3: Siis ikka need Cuba Libred tulevad automaatselt kätte ja ikkagi mojitod hakkavad lendama ja inimene tahab puusi, lahti tantsida.
0: Sinu uue albumi esitusel oli väga see toiduga seotud, jagati väga head ja paremat. Kui tihti sa ise süüa teed? Oled sa suur söögitegija?
3: Jah.
2: Sardiini konserv ja kirsid on praegu
4: meil. Ei, ma vaatsin see sardiini video üles, sa sõid sinna kõrvale, seal oli see kodujuust, spinat.
3: Spinat ja avokaado.
4: Ja avokaado. Ja lihtsalt selline salat ja siis sardiinid sinna kõrvale. Sa, nagu, kas see oli nagu mingi asjad, mis lihtsalt kapis olid või see nagu mõtlesidki toht, et või kuidas avastid, et need asjad oma vahel üldse nagu kokku võiks minna?
3: See on minu üsna lihtne selline go to, et kui ei ole aega, et teha sellist päris lõunat või ehtsat sööki, siis ma üldjuhul vaatan, mul on alati avokaadosi kodus, head õlid, rasvad, siis kodujuust, proteiin, valk, täidab kõhtu. Ja siis tegelikult, okei, oleks võinud ühe munaga ära keeta, muna mul ei olnud. Ja siis spinat, mis on lihtsalt niivõrd kasulik, kõik antioksüdandid ja vähivastane toime. Ja kõik...
0: Kas sa sõid kasulikkuse järgi või maitse järgi ka mõnda asja?
3: Maitse.
0: Ma praegu nagu...
4: Andres kuuleb seda sinu menüüd ja mõtleb, et see on ühtegi maitsvat asja, ta ei kuulnud.
3: On see nii maitse?
4: Kus see seal liha oli ja...
3: Aga tead, ma söön ka sealiha, absoluutselt.
2: Mitu korda aastas sa teed haklia, kastet ja kartulit?
3: Ui, praegu ma olen päris tihti teinud. Üks mu lemmikretsept on türgi pasta. Nimetatakse niimoodi. Ja see ongi siis, teed siis makaronid või võid ka riisi teha, kui ei soovi, või tatart. Aga seal on siis hakliha, seal on vist oad ja sa nagu vürtsitad selle ära, seal on küüslauk, maitsained ja siis mis seal veel oli, lõpuks oli vist hapukoor, kreeka jogurt ja siis mässid need kõik kokku.
4: Kus sa oma retsepte leiad või?
3: Kust ma leian?
4: Igalt poolt.
2: No aga see klassikaline vanaema tehtud hakkliha kasteja.
3: Seda ma tein ka just hiljuti pojale.
2: Paned jahuga sisse?
3: Jahu, valget ei pannud. Mul koor läks üsna paksuks, mul ei olnud vaja lisada seda abi.
0: Jah, aga me kõik teame, kui on akliakaste keedu kartul, siis on ka peedi küsvagusalat kõrval. Seda ei saa ilma süüa akliakastat.
3: See tundub väga veider. Suur effort. Ei, mitte veider, vaid see on, siis sa pead ikkagi võtma selle aja. Tegelikult see ei ole vist keeruline.
0: Ma vist ei ole keeruline, ma lihtsalt mõtlen ise, mul alati meil see peab nagu olema. Aga miks ma seda toidu teemat üldse räägin, sest sul on kodus natuke nagu mul sarnasusi, et väike laps on kodus, et kas sa teed nagu perele, teed nagu ühise söögi või teed endale eraldi hooaeg toimetad, sest nii palju juhtub niimoodi, et lapsi söö ju seda ja teist ja nii edasi.
3: Ütleme nii, et ma olen nüüd olnud umbes 2 kuud vist gluteeni vaba. Ja siis, no nüüd on natuke keerulisem sellepärast, nüüd ma päriselt tunnen, et ma pean ise kuidagi mingeid jääke sööma või kuidagi kombineerima kokku, sest ala kui ma tahan lasanjat teha, siis mul on, et okei, ma ei osta neid kikkerherne neid pasta viile, vaid siis teen nagu neile, siis nemad saavad nautida, siis ise söön midagi muud.
2: Miks sa sellise otsuse tegid? Tervise pärast või lihtsalt?
3: Ma olen jah, tervise pärast. Inimesed vist teavad, et mul on see endometrioos.
2: Ja see on gluteeniga.
3: Tead, ma katsetan, et kas see siis vähendab nii-öelda seda valu. Et praegu ma tunnen, et see toimib väga hästi. Et siis võibolla keegi naine on ka veel hädas. Ma poleks arvan, et ma starfem omikus.
0: Aga mis see mida? Täiesti eluline teema.
3: Jaa, et kuna mul on selline väike haigus, siis mis ongi nagu krooniline haigus, siis ma pean väga nagu jälgima, et mida ma siis söön või kehale määrin, et ma olen väga selle pärast ka, ma arvan, ma olen väga teadlik, et see ei ole sellepärast, et alla võtta või kuidagi, et...
4: Aga väga hea, kui sa ju selle katsetamise käigus leiadki mingisuguse leevendu.
3: Täpselt.
4: Ja nagu sütsid, võibolla on kellegil teisel samamoodi sellest abi.
3: Jah, absoluutselt.
0: Suvi on tulemas. Mis suveplaanid on? Kontserdikava on tihe, vurised mööda Eestit ringi.
3: No ikka vurisen, aga kõige võibolla ma mõtlen, et mis su järgmine küsimus saaks olla. Ma juba mõtlen kolm sammu mõtlen ette. Ja ma kohe vastan sulle. Ja ma olen erinevates kohtades, nagu ikka väga paljud artistid. Ma üldjuhul üritan oma Star FM-is, ma üritan ikkagi oma sotsiaalmeedias anda teada. Ja esimene selline avalik, kuhu inimesed saavad tulla, on Vanalinna päevad, kus ma esinen koos tantsjatega. See tuleb selline korralikum andmine ja see on vist 5. juuni. kui ma ei eksi.
0: Ja. Mõne nädala pärast juba reedel, jah, Absolut, Tallinnas. Ja. Igal juhul tasub Liis Lemsalut jälgida sotsiaalmeedias, sealt näeb ka mörtsi pilte, saab minna kurvaduudised.com ja osta mörtsi, sest ma olen siin lehel praegu ja sinu selle uue albumi mörts on ülituus.
3: Nii tore, et meeldib.
2: Ja video ka, see on kuidagi hästi puhas, ma saan aru, sa ise monteerisid selle kohta.
0: Mega ilus.
3: Ja monteerisin ise, ja. Ja. Väga, seitse väga päeva heilge. Vist tegin niimoodi natuke siit, natuke sealt.
0: Aga miks ise? Lihtsalt mõtlesid, et tahad proovida?
3: Tead, mulle on alati meeldinud kuidagi see kunstiline väljendusviis. Mm. Et minu mees on ka selline kunstiline väljendusviis. Mulle meeldib kokku lõigata asju, mulle meeldib maalida, mulle meeldib kõik selline loominguline. Ja kuna mul olid need failid, üks osa failidest juba olemas ja siis tulid need valged failid, mm-hmm. siis ma mõtlesin, et okei, okay, et ma võin absoluutselt kellelgi lastöö teha ja kindlasti inimesed teevad ülimalt hästi. Aga siis ma mõtlesin, et okei, okay, aga mis mind hoiab siis tagasi, et kui mulle meeldib päriselt seda teha, et miks ma võiks ise katsetada ja kui lähebki pekki, siis ma olengi ise süüdi, ise olen loll, et võtsin sellise katsumuse ette ja kuidagi sealt ma hakkasin niimoodi veerema ja tuli välja, et ma tõesti nautisin seda, et võibolla ärge kohe mind tööle kuskil.
0: Ma just tahtsin öelda, et tellimused nüüd antke sisse, sest see on väga ilusti ja hästi monteeritud.
3: Aitäh sulle, nii tore.

0: Kristjan Jõekalda on meie armastatud näitlejad tõsiselt proovile pannud. Kuid nüüd on aeg välja selgitada, kes on pälvinud kuninga soosingu ning kroonitakse saate võitjaks. Taskmaster, kuninga käsul, suur finaal, täna kell 20.25, kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
4: Jazz selve pesulasse.
3: Nii vara?
4: Loomulikult! Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
5: Mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: Kui sa oled olnud mõnda aega vallaline, siis võibolla oled jõudnud sa ka Tinderisse või mõnda sellisesse kohtingu äppi mõeldes, et oh, vaatan ringi, äkki kohtan kedagi toredat inimest, kellega võiks elus edasi minna.
1: No aga kohetaksegi ju, neid paare on küll ja veel, kes on läbi Tinderi ikkagi väga õnnelikuks saanud ja üksteist leidnud.
2: Ja
1: neid
2: on isegi oma tutvusringkond.
1: Just.
0: Aga need on ikkagi pigem erandid, on üks asi ja teine asi on see, et suurem hulk, mina tean, millest ma räägin, suurem hulk inimesi võivad seal, no see on lõputu töö, inimesed on väsinud sellest.
1: Sina tead seda lihtsalt sellepärast, et sinu need valalised sõbrannad seal muud kui lahterdavad paremale vasakule.
0: On mõnedki olnud ja muideks nüüd kui me käisime vaatamas seda kellerteatri etendust, et Maarja tõmbas Tinderi, siis tõsi, me olime kinkinud need teatripiletid ühele mu valalisele sõbrannale. Ja kuna meil juba oli välja valitud selline etendus, siis loomulikult käis sinna juurde no, eelnev kokkusaamine, niisugused no, õnnesoovid ja
2: mis veel?
0: Ja väike klaaside kokku kilistamine ja ühtlasi Tinderi avamine.
1: Mina ja mõtlen hoopiski vabandust, ja et seda Pille sõprusinkonda,
2: kui see teatris
1: nagu üli, ei, jah, nad on üli toredad, üli vahvad ja sellised keskmised aktiivsemad ägedad inimesed on ju. Ja ma mõtlen nüüd, kui Pille sõbrannades jääs, keegile jääb poiss sõbran ju. Noh, oletame. Ja siis ühel hetkel mõtlen, kui see poiss sõber tuleks sinna seltskonda.
2: Päris karm, jah.
1: Püha taevas. No, kas siis jääb veel suhe püsima.
0: Aga seda me oleme alati ka öelnud.
1: Olete.
0: Kui jääb püsima, siis on nagu,
1: siis on nagu korras.
0: Väärt mees. Mm-hmm.
1: Aga veel ei ole, veel ei ole jäänud. No,
0: mõnel on jäänud. Aga
2: ei, aga ma mõtlen, kui see teie ülemeelik seltskond teatrisse läheb, suudate ennast ikka nagu vaos hoida või?
0: Etenduse ajal küll, kuigi no, tõsi on see, et kuna seal Tinderi etenduses on ka päris palju naerukohti, siis siis
2: kuilgasite selle.
0: Naermist oli ka palju. Mm-hmm. Aga mis ma tahtsin Tinderi kohta öelda on see, kui me, ka mina sain siis silmanurgas piiluda, seal no, kõigil oli võimalus neid sõbrannale, neid mehi vasakule ja paremale loopida. Et selles mõttes oli olukord nagu nadi, et esiteks on hästi palju välisma mehi, no kui see ei taha nagu mingit välisma meest, mm-hmm. Soomlasi viskas palju sisse. Ja ma ei tea, aga tekkis natuke seda kahtlust ka, et seal on äkki juba mingi taimängu, ma ei tea, ühesõnaga need mehed, keda mina sattusin nägema, kõik olid noh nagu ebatavaliselt ilusad. See ei mõjunud mõne enam üldse nagu veenvalt.
1: Kas see on küll hea point, jah, et tänapäeval teed AI ennast kuidagi nagu paremaks ja paed seal pildi ja siis päris elustad kokku, siis oled sarnane küll, aga pole päris see.
0: On ju, nii. Ja ongi sellest algoritmide ajast on juba kõigil kõrini ja nüüd on täiesti uus moodus, kuidas leida endale kallimat. See on juba levinud väga mitmetes Ameerikas on see, see on Londonis trendikamates baarides seda niisuguse üritusi korraldatakse ja seda võib nimetada PowerPoint kohtinguks. Hmm. Ja see tähendab
2: kuivalt.
0: Ta ei ole tegelikult nii
2: see on kui nagu, ma lähen kohtingule ja siis on esitlus või?
0: Sa lähed siis paari õhtul. Oletame, et meil Telliskivi loome linnakus, ja üks paar ütleb, et laupäeva õhtul on kohtingu õhtu enne. Sa oled sinna, sa oled teinud enda kohta PowerPointi, sul on aega 5 minutit.
2: Sa oled esitled lavale ennast.
0: Täpselt mikrofon, ekraan, PowerPoint lööb ette ja seal on kindlad asjad, mis selles PowerPointis on, mida sa ekraanil näitab. Mitte, et teed rannapildin, et siin ma kõnnin või hakkad ise midagi jutustama. Ei, konkreetsed punktid, mis selle 5 minuti jooksul sa välja tood.
2: Vägev, see tundub mulle küll lahe ettevõtmine. Mis need punktid on?
0: Just, mis need on? Kõigepealt teed sa analüüsi enda kohta, tood välja oma tugevused. Näiteks ütled, mul on stabiilne sisse tulek, ma oskan hästi pastat teha, järgmine PowerPointi slaid, nõrkused, ma kipun hiljaks jääma.
2: Keda on pasta üle?
0: Ja siis võimalused, minul on tore suvemaja, siis kirjutad välja ohud, vabandust, minul on kassi allergia, noh kõik niimoodi ja sa saad seda värvikelt teha. No.
2: Aga ma arvan, et inimesed kipuvad ennast nagu paremaks tegema.
0: Ei, aga siin on konkreetne. Plussid sinu omad,
2: no ja, aga,
0: miinused
2: need
0: sinu omad.
2: Miinustega on see, et ega sa neid enda miinuseid ikkagi nagu julgelt välja ei too.
0: Ei, no aga kui on niisugune PowerPoint, sa ütled, mul ei olegi miinuseid,
2: ei,
0: siis ma juba
2: no,
0: viskan sul omad.
2: Mitte nii, et sul ei ole miinuseid, vaid su miinused on tihti peale sinu enda poolt pandud miinused ei ole nii suure kaaluga kui päris miinused. Ma arvan, et see nii on lihtsalt.
1: Oleneb võibolla inimeses ka. Mina enda puhul toon miinuseid kuidagi lihtsamini välja kui plusse.
2: No jah, aga need sinu miinused on ka sellised miinused, et noh, need on sellised nagu...
1: Arvad või?
2: Noh, sa ei ikka oma neid päris miinused.
0: Ei, no kui sa oled krooniline hiline, mis siin oli näitanud, oodud, see on väga oluline
1: on asja. Küll,
0: on ja. Küll. Siis on raha asja.
2: Aga sa ei ütle sinna, ma tegelikult aga... olen õel inimene näiteks.
1: Aga mis moodi, minu arvates võiks, kui selle PowerPoint juba teed, siis ja. Rendid mõne konverentsikeskuse. Kutsud need kõik sinna kokku, need vallalised on ju. No tuleb 100 ei, inimest ja siis see... hakkad neile tegema esitlust. Ei, ja siis lõpus vaatad, järgi on kolm jäänud. Vaatad, okei, nende kolme seas saan valida.
2: Ja see pubi on ikka parem variant.
1: Oh, no jah.
0: No, on pare...
2: nagu tänavalt inimesed lihtsalt, et ja, sa ei pea hakkama ise kokku ajama seda vallaliste kampa.
0: Ja natukene see on ju ka see, millise sarmiga sa läheb, millised naljad sa sinna vahel ütled, aga 5 minutit.
2: Aga seal võib muidugi see juhtuda, et need pubis istuvad vallalised on võibolla nagu õhtu lõpuks natuke liiga palju võtnud. Ja siis hakkavad noh, need PowerPointi esitlused ka nagu hägustuma või noh, et vaata, sa hakkad nagu neid miinused noh, lähevad nagu rohkem plussideks. Noh, seal juhtub see, et sa nagu lähed tolerantsemaks, sest kui sa oled veidikene nagu
0: ja, hintis. Aga kui see suhe sul jätkub, siis sulle on ära toodud need asjad, mis, et sa ei saa mulle hiljem öelda, et kuule, miks sa Google õigeks jääks juba? Kuule. Ma näitasin sulle juba esimeses esitluses, ma olen hiline ja, eks? Nii. Ja teine asi, mis suitab...
1: Vaata, nüüd hakkad seda ära kasutama. Ma ju näitasin sulle, noh. Sa ei saa enam midagi nagu öelda.
0: Ja teine osa, mis on selles PowerPointis hästi oluline, on ka perspektiiv. Mis perspektiiv sul on? Uh-huh. Kas sa ütled, mina tahan karjääri teha, uh-huh. mina tahan peret luua.
2: Aga see on ikka päris ohtlik asi tegelikult.
0: Ohtlik või?
2: On küll, jah.
0: Minu meelest ei
2: on,
0: ole.
2: On, mina arvan, et sa peaksid hakkama siis iga kuu tegema uut PowerPointi, sest tõenäoliselt inimene ka
1: muutub. Perspektiivid muutuvad.
0: Ei, no see võib ja ka juhtuda.
2: Siis sa pead kogu aega esitlema oma kaasasele jälle uuesti seda PowerPointi.
1: No, aga mis
2: mingid
1: teha?
2: Punktid aeguvad ja mingid punktid
1: ja, juurde. Aga sa saad ju PowerPointi väga lihtsalt muuta. Muudaks ära.
2: Jaa,
1: ja tegelikult teed esitlus ära ja siis muudad üldse ära ja siis sa ei mäleta või? Kogu aeg on selline olnud.
2: Ei, no jaa, aga 3 kuu pärast on PowerPoint täitsa teistsugune ja siis sa mõtled, et nagu... Miks ma olen koos olen?
0: Tead, mulle tundub, et see võibolla vähendab just kui natuke romantikat enne.
2: Kohe kindlasti,
0: jah. Aga idee tundub, aga siin on öeldud, et ega see slaidi show võib sul olla selline humoorikas, nii. Et noh, näiteks sa lisad sinna mingi endiste elukaaslaste anonüümsed arvused või kliendi rahulolu reitingud. Sa saad sellest teha väikese stand-up 5 minutilis etendus.
2: Siis üke TripAdvisor.
0: No.
2: Ja, jah, aga...
1: Siis sul võiksid olla seal soovitajad, on ju. Minu ja. Eks ütles minu kohta.
0: Ja.
1: 3 head ja 3 halba asja. No siis oled täitsa aus nagu.
2: Aga seal juhtub üks probleem veel. Et siis tahaks selle teise inimese PowerPointi ka näha, kes sinu valib.
0: Aga võibolla seal ongi nii, et on saalis. Saalis on näiteks oletame, et kõrtsus on 40 kohta, on 20 valalist mees, 20 valalist nais. Seda on muidugi vist palju, kui iga 1-5 minutit räägib. Aga noh, siis saamegi vastastikku vaadata enne.
2: No jah, aga ma mõtlengi, et kui ma nüüd tulen ja valin sinu selle PowerPointi järgi, aga mis see minu PowerPointi on ka vaja siis näha, sest muidu vastasel juhul ei pruugi klappida.
1: No hiljem teed, noh. Sa ei saa kohe oma PowerPointi minna. Kohe, ei, meeldib, ei, no idee poolest ei ole halb mõte jaa. Tegelikult.
0: Ei, no see ongi nüüd juba, see on uus generatsioon.
1: Aga see on see jälle nagu vaata.
0: Keskialised vanamehed, kes ei saa enam sellest.
1: Ei saa muidugi, siis ma ei saaks PowerPointiga hakkamagi, ma olen nii loll. Ma saaks Tinderis, ma paremale vasakule võin lükata. Aga vaata, PowerPoint, see vajab ettevalmistust tegemis, see vajab aega.
2: Jaa. Ma arvan, et seal võiks olla veel üks lisa asi juures, Excel ka. Tulud, kulud.
0: No siin on rahaasjad, on siin nagu, et rahaasjad on, et sa ütled, et jah, mul on
2: püsim, no, ma ei, ma olen tööstu. Ma tahaks täpselt näha, no, kuhu kulub ja palju teenid ja millele kulutad. Ja.
0: See on juba teine etapp, seda sa lavalt ei röögi.

0: Star FM hommikuprogramm on kenasti koos. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep tervitavad sind.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Eile oli taas kord TV3 eetris õhtul Taskmaster kuninga käsul. Mina seda saadet vaatan, minu meelest on see tore saade, seal saab nalja ja seal on lahedad osalised ja eile läks tegelikult seal päris lahedaks, ma ei tea, ütlemiseks, kui nii võib öelda, aga siit oli välja midagi, mille peale ma olen ka eelnevalt mõelnud. Kui te lubate, ma mängin teile pilti, kahjuks ei saa raadiust näidata, aga ma mängin sulle väikese lõigu, minut aega kestab see, eelses saatest, siis saate teie ka aru, millest ma räägin, nii et kuula hoolikalt ja siis saad meiega kaasa rääkida.
3: Aga mina jälle tahtsin kiita Tõnis, tubli Tõnis. Kohe näha, kui kaua sa oled abielus olnud?
4: 13 aastat.
3: Palun väga.
5: Ja on.
3: Wow. Nukid selle peale, nuk. Ja ma tahan öelda seda, et sa oled õppinud naistest suurepäraselt aru saama. Seda kui naine räägib rõdust, siis selge see, et ta mõtleb terassi. Väga lihtne. Ei midagi puud. Ja mulle meeldib ka see, kui sa oled poodi ja ütled, kallis, ma toon sulle midagi, tahad sa ka, toon midagi head.
4: Jah! Kõige haigem lause ütleb, et sa mehele öelda, kui sa poes oled. Ja. Ja siis oled sa poes ja küsid, mis see hea on, siis ütleb, sina oled poes, vaata ise. Sa peaksid mind see jälle aja peale juba teadma. Tuleb ka veel sinna lause ja siis kas sa tõesti ei saa aru, mis asi on hea. Ja. Sa saab veel pahaseks. Just. Ja sa viid koju, siis ütleb, mitte seda. Mida siis on?
5: See on illustratsioon.
4: Mida siis on?
3: Just. Nukid selle peale.
4: Tõhtu, ma tulen su kuuri elama.
3: Tänan väga.
0: Selline siis jutustamine oli eile Taskmasteris ja tegelikult mõtlesin ise ka selle peale. See on päris hea. Ma olen ise seda muide naisel öelnud ja vastupidi ka.
2: Toos see, midagi head, too midagi head on. See on umbes sama. Ma olen sellega kokku puutunud DJ puldis olles.
0: Mängi midagi head.
2: Ja siis, mis see hea on? Siis, no ma ei tea, mõtle ise välja. Siis on see, et okei, siis paned enda arvates midagi head. Siis see kindlasti ei ole selle inimese arvates midagi head. Ja poes käimisega on sama.
0: See on
2: nagu... Ei, too midagi head. Siis on see, et küsin, mis see hea võiks olla? No, või no, vähemalt anna mingisugune nagu suund kätte. Et, no, see on siis šokolaad või see on mingisugune saiake või mis iganes.
0: Mulle meeldis, kuidas Tõnis ütles, et sina oled ju poes. Vaata siis ja. Midagi head on ju. Ja siis sa valid midagi välja, viid sinna koju ja see üldse ei pruugi veeldida.
2: Seda tasub lahendada nii, et sa võtad mitu head asja enda arvates. Vaata, et see on sulle nagu valiku võimalus. Mm-hmm.
1: Ehk šokoladi ja saiakese.
2: No mis iganes on ju, et siis sa katad ära mingisuguse osa sellest heast ja siis vähemalt äkki ühega läheb täppi on ju.
1: Mul muideks ei ole see lause vist üle suu väga lipsanud ja mul ei tule ka meelde, et mees oleks sellise püstit saanud ja kui sa praegu ütlesid, vaad sa nimetasid šokolad või see, vaad šokoladi puhul ma võin öelda konkreetselt, kuule võta üks šokolad ka, aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakanda.
2: Huvitav.
1: Ja tõesti huvitav.
0: Ei, mis mitte, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea.
0: Too midagi head, ma arvan, mina viiks naisele Eeringet, oks väga õnnelik. Sest talle tõesti, ma ei tea, ta juba lapsest saadik. Me tulime reisid koju, ta tegi eile omale esimese asja, me läksime poodi, ta tegi omale Eeringa võileiva.
2: See on huvitav, see on tegelikult hea tähelepanek. See ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sest võib nii mitmeti aru saada.
1: Mm-hmm.
2: Et võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokoladiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult.
1: Jah, täpselt. Ja. Aga noh, üldiselt sa ikkagi võibolla taipad juba, noh, meil on vist, et kuule, kas lähen nüüd toon poest midagi head, võib tähendada praegusel ajal seda, et kas võtan jäätist ka.
2: Mm-hmm.
1: Eks, et ikkagi sul on natukene välja kujunenud, et mis see midagi head on. Aa, tahad midagi head või mis sa tahad jäätist ja. Või tahad see, et ma tooks sulle mingit lõhet või... Noh, see, et meil õnneks ei ole see väga suureks skandaaliks läinud.
2: Ei, no üldse see selline umbmääran, et noh...
1: Ja, too midagi.
2: Või, et...
0: Ei, no Tõnis ütles väga hästi, see on kõige hullem asi, mida sa saab.
2: No on, või noh, kas või see õhtusöögi teema, et küsid, no mida võiks õhtus... No teeks midagi head, no see on see, et nagu...
1: Okei. Vaata midagi.
0: Aga vahel sa oled, vaata, see on nagu kaks inimest ju. Üks on, võibolla ma olen üldse oma mõtetes, on ju. Ja siis samal ajal abikaasa mõtleb nüüd toidu peale. Siis ta elistab. Tšau, kuule, mis me õhtul süüa teeme? No ma ei ole üldse sellel lainel. Siis mõtlingi, ma ei tea, teeme midagi, on ju. Mm-hmm. Tahaks ju muidugi väga aidata.
2: Ja aga teeme midagi on ka hea lause.
0: No just nimelt, see ongi väga halb lause.
2: Siis kõik aita üldse
0: aga kaasa. Ma lihtsalt räägin, mis situatsioonis. Ma ei ole üldse valmis selleks küsimuseks. Mida ma siis ütlen? teeme kotlete.
1: Ütled just täpselt, ütledki ikkagi selle kõige levin oma õhtusöögi, mis sa teed, kas on kotlet või see nime, kaste jah. Või...
0: No. Et see kuidagi, ja. Ma saan nagu aru, pole vahet kumba on, kumb elistab ja kumb küsib, kas mees või naine, selle pole üldse mingit vahet. Aga ma saan ka sellest aru, et kui tavaliselt on peres üks inimene, teeb rohkem süüa kui teine, ja kui sa nagu pead kogu aeg nagu perele seal midagi valmis, muidugi sul jookseb see juhe ju kokku, sa ühel hetkel nagu, no mõtle, mida sa teed, siis on hea variant, mida Jürgen siin aegalt ikkagi tuletab meelde, võtke see retsepti raamat, ja. Tehke selle järgi midagi head, aga siin on üks aga, see kui sul on lapsed kodus, see ei ikka. Pruugi üldse mingi uus asi, sa paed sinna laua peale, aga... minu kahe aastan vaatame, mis asi see on, aga ta isegi hakkab maitsma seda.
2: Retsepti raamatuga on see probleem nagu riidekapiga, et aegajalt sa vaatad oma riidekapi ja ütled, mul pole mitte midagi selga panna.
0: Ja.
2: Ja selle retsepti raamatuga on sama, et sa võid seda lapata nagu edaspida tagurpidi ja ükski toiti sobi. Kui pole üle nagu retsepte täis.
0: Sul pole selle isulist.
2: No lihtsalt ei leia
1: selliga
2: midagi.
1: Selliga keeruline, selle seda ainet ei ole paras.
0: Ja,
2: ja riidekapiga on sama.
0: On
2: no, tegelikult võid võtta see esimene asi, mis sul seal on.
1: Ja.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Bellalab. Teie tervis hea heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
6: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: oled raadioga Star FM.
1: Tere hommikust.
0: Tere.
1: Tahtsin teile rääkida.
0: Armastuse keeles.
1: Tahtsin teile rääkida ühest lihtsast õhtusest harjumusest, mis aitab paari suhtes intiimsust hoida.
0: Oho, no, pese ennast.
2: Scrollime.
1: Tegelikult ma lugesin seda uudist ja mõtlesin, et tore uudis ja hakkasin siis lugema, et mis aitab seda intiimsust hoida ja jõudsin punktini number 5, kus oli kirjas, et õppige tundma teineteise armastuse keelt. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et Andres, et kas sina näiteks tead, mis su armastuse keel on? Kas sa tead üldse, kas sa tead seda 5 armastuse keelt raamatut? Oled sa lugenud?
2: Andres, kas sa üldse raamatut?
0: Ei, ma ei tea. Ma tõesti tean, mis on armastuse keel.
1: Aha. Ühesõnaga, lühidalt võtan kokku, meil kõigil on oma armastuse keel, kas me tahame seda või mitte. Selle testi saab teha tasuta internetis, kes tahab otsida, siis otsige 5 armastuse. Ei, mina ei saa mitte sentigi selle eest. Aga ma loen need 5 keelt ette ja nüüd ma tahan, et teie hindaksite, milline on teie armastuse keel. Esimene on tunnustavad sõnad. Teine on kvaliteetaeg. Kolmas on kingituste tegemine. Neljas on teinete osutamine ja viies on füüsiline puudutus.
2: Aeg vist see.
1: Kvaliteet aeg.
2: Jah.
1: Ehk siis segamatult koosvedetud hetked, sügavad vestlused ja ühised tegevused, kus ollakse teinetise jaoks 100% olemas. Andres, sinul on siis kingituste tegemine ja saamine, jah?
0: Ei tea. Ma ei tea, kas ikkagi on.
2: Ja mis on siis?
1: Tunnustavad sõnad võibolla.
0: Jah. Pigem.
1: Et mis on sulle kõige olulisem, mida sinu kaasane sulle teeb? Et mis teeb nagu tuju heaks?
0: Kindlasti ei ole see.
1: No kvaliteet aeg või tunnustavad sõnad või teinete osutamine, näiteks, et ta ütleb, et kuule, ma pesin su sokid ära või et füüsiline puudutus või mis on nagu kõige...
0: Füüsiline olul... puudutus, jah, kindlasti.
1: Aha, kallistused, sõidused, kõik see. Aga mis kõige olulisem on?
0: No ongi kallistused, puudutused.
1: Eika füüsiline puudutus.
0: Ma arvan ja küll, et see on üks olulise asja. Ma ei oska, ma ei ole nagu kuidagi teinud mingi edetabelt, mis kõige olulisem on. Aga see, et ta on mu jaoks olemas ja ka see füüsiline pool on väga oluline, jah?
1: No see ei saa keerutada, siin peab valima ühe, sellepärast, et või siis teised test ära. Minul on kingitused, aga ma isegi ei hakka keerutama.
0: Millal sulle viimati kingiti midagi?
2: Ei tea, materiaalsemalt inimest.
1: No, soolaleiba pidu oli siis kingiti. Aga ei, selles...
0: Ei, no veega see ei räägi nüüd sõprade kingitusest. Millal sul kallim midagi?
1: Ei, ma räägingi seda, et ma kohe jõuan selle teemani. Ma kohe jõuan endani. Ma tahan lihtsalt öelda, et kui sa tead oma armastuse keelt ja tead oma kaaslase keelt, siis teie suhe on palju parem sellepärast, et võibolla sinu armastuse keel on füüsiline puudutus, Andres, aga võibolla Sandral on kvaliteet aeg. Ehk siis sina pakud talle seda füüsilist puudutust, aga tema ütleb, et Ei ole.
0: Kvaliteet ajas teedki
1: sügavad vestlused, sa ei pea samal ajal ju kättal õlal hoidma või midagi.
0: Seda küll,
2: no, kvaliteetne puudutamine.
0: Selge.
1: Ja siis on see, et kui sa hakkad talle pakkuma enda armastuse keelt ja arvad, et ta on sellega rahul, siis ta ei pruugi olla, sest et tema armastuse keel on teine. Ja sellepärast peabki mõlemad partnerid seda nagu teadma.
0: Jaa.
1: Kingituste tegemise juurde tulla tagasi on see, et mitte see ei ole see, et see kingitus peab olema kallis ja suur, Andres, nagu sinu ootused alati on sõpradele ja kaaslasele ja roogutab tema.
0: aga sõbrad, see on minu armastuse keel ja kui te teate minu armastuse keel, siis tuleb
2: sa just mõtlesid, et see ei ole su armastuse
1: Mina kavatsen tulla ja emmatasin näiteks pärast tänast.
2: Aga Andresel on nagu kõik, ta ütleb kõikide 5 armastuse keele kohta, et see on tema armastuse keel. Ja see näitab ahnust.
0: Ja sellega
1: ma keel on ahnus.
0: Aga ma üldse kuidagi ei ole sellel vastu. Ma olen ahne küll, jah.
1: Aga see võib olla näiteks see kingitus, et ma ei tea, mu partner tuleb ja ütleb, et tead, ma ostsin sulle šokolaadi, sest ma tean, et see on su lemmik šokolaad ja siis ma läksin poes sellest mööda ja ostsin sulle, et sa saaksid seda nautida. See ei ole ma nagu mingi kallis asi.
0: Jah, aga šokolaad on ka erinev, et šokolaad ongi kallis. No mingi odavad pole mõtet, mingi kamatahvlid pole mõtet tuua.
1: Ei, no, sulle maitseb kamatahvel, mulle ei maitse absoluutselt näiteks, aga kui sulle maitseb, siis muidugi.
0: Ei, ma saan tegelikult aru, millest sa räägid. Ma olen väga nõus seda, et sa pead teadma oma kallima armastuse keelt ja tema võiks minu oma teada ja see võib suhet absoluutselt hoida ikkagi palju kuidagi paremas seisus.
2: No võtta, täna lähed koju ja uurid välja, mis sinu asja armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
0: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu ja nii ma kaotsen elu lõpuni teha.
1: Päriselt
0: või? Nii ma olen teinud aastaid ja absoluutselt iga kuu 22.
1: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Iga kuu? Täiesti,
0: absoluutselt iga kuu. On nende aastate jooksul olnud, kui ma olen ära olnud või midagi, siis on üks päev hiljem või üks päev varem.
2: Kas sul on meelde tuletus ka või?
0: Ei.
2: Ta kunagi oli Twitteri selline konto, kus keegi tuletas vee näitude andmist meelde. Peaks tegema sellise...
1: Andres Viililli.
2: Jah, Andres Viililli.
1: Aga ta on meeles selles mõttes, pole hullu.
2: No praegu on veel, jah.
1: Mäed respekt, äge tüüp oled. Mul on täiesti praegu hämmingus.
0: Aga peab ütlema seda ka, et need veenäidud, jumal tänutud, et on tänapäeval need kaug, kuidagi vaata, läheb automaatselt.
1: Kauglugemine.
0: Jah, et see ei pea enam, aga vist mõned ikkagi peavad veel saatma veenäite ka või?
1: Ikka.
0: Või on juba kõik kauglugemine?
1: Ei, noh, mingi äppi põhiselt lihtsalt paned selle sinna
0: oma veen. Tõsi ka, jah. Lähed ikkagi vaatad neid numbreid ja palju sooja või, palju külma või, et saadad ära.
1: Kui on sooja, kui on külm, mõne on ainult külm.
0: Aga kui on raskem kuus, on nagu veederdada ka nende numbritega, et tuleb odavam või.
1: Seda ma ei oska.
0: Et vaatad järgmine, kui on parem, siis paned nagu tagasi selle vahe.
1: Või nagu oli minul kunagi, et minu kaaslane oli kohustatud seda, see oli tema ülesanne seda teha ja kunagine kaaslane ja siis ta unustas seda kogu teha ja siis kui ma kahe aasta pärast kodu maha müüsin siis ja meie uued omanikud siis saatsid näidud, siis ütlesid, et oi, siis ma pidin selle vahe kinni maksma, see oli mingi üle 1000 midagi.
2: Mis sain just aru, et unustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
0: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
1: See on ka üks armastuse vorme.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: räägime söömisest. Kas sina oled see, kes endale hirmsasti taldriku peale kühveldab ja siis pigem järgi jätab või oskad sa kuidagi nagu, oskad sa majandada toiduga nii, et
1: mina vist
0: et kõik, mis taldrikule tuleb, selle sööd ära ka, noh, me mõtleme näiteks buffet lauda või mingit sellist rootsi lauda, et kus sul on võimalus endale nii-öelda juurde võtta toitu.
2: Mina just olen ikka süüdi selles, et ma võtan liiga palju, eriti kui sinna tühja kõhuga minna. Mm-hmm. Aga ja, mul on alati see teadmine, et kui mul on kaaslasega, siis see kaaslane sööb ära selle minu toidu.
0: Miks te tõstate nii palju?
2: Miks ta sööb ära siis selle alati?
0: Sest et tal ei meeldi ilmselt toitu raisata.
2: Tõenäoliselt jah, aga siis sööb ise ennast üle, on ju.
0: Just.
2: Yeah.
0: Et igate pidi halb variant tegelikult.
2: Kurb.
0: Ei, no tegelikult ka. Et see ei ole ju mõistlik. Ma vaatasin, trip.ee kirjutab uudisest, et Hispaania restoranides hakkavad kehtima siis uued reeglid. Lihtsalt selle vastu, et toitu ei raisataks, et liiga suuri portsjone ei tohi teha enam.
2: Oi, sellega mul on nõus, sest mul on tunne, et meil on natukene liiga suured portsjonid igal pool restoranides ja nagu hoolikult on.
0: Sa lihtsalt sööd vähe?
2: Ei, no selles mõttes, et kui see oleks võimalik tellida endal pool, siis ma tõenäoliselt telliks pool. Eriti, mis puudutab mingit pastat näiteks.
0: No, Hispaania restoranid on tuntud selle poolest, et portsjonid on suured. Noh, nüüd restoranid peavad igal juhul tagama selle, et inimesed saavad...

0: karp teinekord, mille eest peab maksma, ma ei tea, kas tavakarp, kas nad selle eest võtavad?
1: Ei, võtavad.
2: Oleneb kohast tõesti, et mõned tõepoolest küsivad selle eest sult mingi paar eurtsi on ja. Aga ma arvan ka, et see peaks olema loogiline. Et, aga minul on tihti niimoodi, kui ma võtan selle koju kaasa, siis see jääb ikkagi sööma.
0: Just seda ma tahtsin öelda, et ma võtan kaasa mingi, ma ei tea, friikartuleid näiteks. No kas ma söön neid külmasid friikartuleid hiljem? Ei söö.
2: Aga kui on näiteks mõni muu asi, siis ma vajan selle külmkappi ja mitu päeva hiljem mul on see karp on ja siis ta juba enam ei kõlba. Et üldiselt tean, mis alati tuleb kaasa, kui ma käin hiinakad söömas, siis minu jaoks on need portsud alati nii suured, et ma võtan alati koju kaasa. Ja mulle ikka meeldib mõelda, et vanasti ma võisin üksinda, võtsin meil kana, võtsin nüüd nuudi, pain kõik pintslisse. Täna mul sööb terve pere sellest ühest sellest potis, mis sa seal tellid või sellest kausit.
1: No üks variant, mis seal välja tuuaks, on see, et hakatakse poolt portsionit müüma sulle.
2: No kõik restoranid ei ole sellega nõud. Ma vaata, tipprestoranis see ports ei ole teab, mis väga suur ka.
1: Tipprestoranis küll, aga me räägime võibolla sellisest igapäeva toidukohast.
2: No aga me läheme siia alla kohvikus, ma saan ka pool praadi ju osta.
1: Mis on väga hea ju.
0: No mõnes kohas ikka saab. Näiteks mina käisin lapsega mõne päeva tagasi söömas ja võtsin kahe peale pearua ja sõime ilusti ära, isegi natuke sain koju kaasa võtta frikartorid, mis pärast läksid prügikasti.
2: Ma käisin ERR-i uudistemaja kohvikus söömas. Seal oli, ma nägin esimest korda, mis ma pole ennem näinud. On täisportsion, poolportsionit ja eriti väike portsion. Kolm varianti, jah. Et seda ma pole ennem näinud, et nagu ikka lausa niimoodi tehaks.
0: Sest laste menüüst ju tellida ei tohi täiskasvunu.
2: Ja seda küll
1: arusaamatu.
2: See on minu jaoks ka arusaamatu.
0: Ja miks mul on maitsev viinerid friikartuliga, just rääkisime, et kolesterool on mul peaaegu 6. Maitsevad need, miks ma ei saa siis?
1: Ma ei teagi, millest see on, kes sellepärast, et laste menüü on odavam. Ja siis nagu umbes see, et nagu sa käidki ja sööd seda odavat laste menüüd ja siis restoran ei teeni midagi või mis värk sellega on?
2: Ma ei tea, kunagi vaatame sellel teemal ka rääkisime, siin üks naine läks lapsega sööma ja tal endal polnud väga kõht tühi, tellis ainult lapsel toidu ja laps ei jõudnud seda ära süüa, siis taks ise sööma, siis tuli teeninda õiendama, et see on lapse toit, sina ei tohi seda ära süüa.
1: Ma just mõtlengi, et kui lapse järgi jätab, kus mina võin selle ära süüa või ei tohi?
2: No ei, seal oli see vastused ikkagi ekspertidelt, muidugi võid, aga see restoran lihtsalt, ei.
1: Aga võibolla, kui ma ostan lapsele kaks toitu, ühe.
2: Kui ütled, ma ostan lapsele, mis ei ausuna ei
1: söö? Ma ostan kaks portsioonid lapsele.
2: Oi laa, üks ei üle!
1: Just, ja siis ma võin ära süüa selle. Geniaal, see asja peale tulime praegu. Sa lähed sinna, valid laste menüüst kaks toitu, ütled, ma pellin lapsele, ma ise ei tahagi.
2: Ja kui naine on ka kasas, siis ütled, palun lapsele kolm portsu.
1: Just.
2: Me ise ei söö, laps on lihtsalt mul nii suure söömaga.
1: Just.
2: Ja siis, oi laa, lapsile ei kaks üle. No täna ei olnud sellist isu.
1: Ja siis sa saad need kaks praadi ära süüa.
2: Ai, kaval peab olema.
1: Ja võtke heaks, Raadio Star FM alati aitab hea teid.
0: Raadio Star FM
2: matemaatika. Tahaks teada küll, miks ei müüda laste toitu, mulle laste portsi. Seda võiks täitsa uurida korra.

0: 23. ja 24. mail Bauhausi tööriistapäevadele. Kohal on tuntuimate brändide eksperdid, kes aitavad valida sulle kõige sobivama tehnika. Lisaks head pakkumised. Vaata bauhaus.ee.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Tähelepanu.

0: Pärnu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Jõu kutid, mis teil kotis on?
5: Limonanad, limonanad.
6: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
5: Limonanad, limonanad.
7: Mis me vanaema juubelile viime?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
9: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
10: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22.–24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
11: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
12: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
14: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
15: Ilusat pühapäeva. Ilm täna pakub Ida-Eestis vähest hoovihma. Pärast keskpäeva läheb taevas aga selgemaks. Ja täna on sooja 15-20 kraadi.
16: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevailust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee
4: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagilt troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tisheerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
8: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
9: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
10: Kevadhooaja ale Viikendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee Eesti parim valik.
12: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/vordle.
13: Jau limpa, mida limpsid?
14: Limonanad, limonanad.
15: Mis on elu mõte?
14: Limonanad, limonanad.
16: Teedu, mis sa seal puuriidast peidad?
14: Limonad, limonad ja limonanad, limonanad.
17: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
14: Limonanad, limonanad.
18: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitab Julgus olla naine, inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna, Evelin Ilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäevamängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Jack Ryan, variagent. Täna õhtul TV3-s.
2: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
3: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Torgid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
5: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta kolme kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
8: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Tule 23. ja 24. mail Bauhausi tööriistapäevadele. Kohal on tuntuimate brändide eksperdid, kes aitavad valida sulle kõige sobivama tehnika. Lisaks head pakkumised. Vaata bauhaus.ee.
10: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
11: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
12: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.

0: Lipu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
1: Ahoi , kalasõbrad ! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi . ootame õngitsema eriti mõnusaid kala ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani .
2: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
3: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . sobiv rahastus igale heale ideele .
4: mõnusat nädalavahetust , sa kuulad raadiot Star .

0: kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
1: Milliseks kujuneb tänase päeva ilm? Ida-Eesti sajab kohati hoovihma. Aga pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Sooja täna 15-20 kraadi.
0: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade luksustoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
2: Lipad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vaja.
3: Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskars Solid lehereha L varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani, 22-24. Maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Haapsalus on hea.
13: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
14: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
15: Elux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
16: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.

0: no vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis sinu naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatnud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee. Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee. Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMorist teenima. Või vajad ise autot? GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
4: Tule 23. ja 24. mail Bauhausi tööriistapäevadele. Kohal on tuntuimate brändide eksperdid, kes aitavad valida sulle kõige sobivama tehnika. Lisaks...

0: toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
3: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Roospegoonia vaid 3,79. Patuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
7: Tähelepanu, Chef Linden esitle. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popcorn kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja rannafitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
8: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
9: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot.

0: kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
1: Ilusat pühapäeva. Ilm täna pakub Ida-Eestis vähest hoovihma. Pärast keskpäeva läheb taevas aga selgemaks. Ja täna on sooja 15 kuni 20 kraadi.
0: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Tommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
5: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed.
9: Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
8: Tead, mis selle maja asemel oli?
9: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
12: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
13: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
14: Nutikad hinnad kaarautas. Domoletti aiamööbli komplekt 69,99. Okko turvavõrguga batuut 139 ja Domoletti õuetool 99 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
15: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elud pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
16: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
17: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
18: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22.–24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!

0: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajottooted.ee
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetus. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
5: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
6: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
7: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
8: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
9: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
10: Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
11: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
12: Limonanad, limonanad.
13: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
12: Limonanad, limonanad.
14: Ja mida tahab Eesti rahvas?
15: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
16: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, leedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
17: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
18: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
19: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal?

0: Teerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Haapsalus on hea.
2: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
3: Mudime hinnad alla. Homepuju kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kojamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homepuju.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxi Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning

0: oma tehnika. Lisaks head pakkumised. Vaata bauhaus.ee. Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi. Tark valik.
1: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
2: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
3: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
4: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
5: Milliseks kujuneb tänase päeva ilm? Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Aga pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Sooja täna 15-20 kraadi.

sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rhythm.

uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Täna kolmes. 19.25. Suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025. Humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55. Märulifilm Jack Ryan, variagent. Täna õhtul TV3-es.
3: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
7: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan, Koopi kaardiga, kilohinnaga vaid 99 senti. Ja kirs ploomtomat, 250 grammi vaid 89 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Termassel.
13: Tule 23. ja 24. mail Bauhausi tööriistapäevadele. Kohal on tuntuimate brändide eksperdid, kes aitavad valida sulle kõige sobivama tehnika. Lisaks head pakkumised. Vaata bauhaus.ee.
14: Tähelepanu, Sheffi London esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja rannafitnessi showkonkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: vaata, kui täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: Eterline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eterline'iga. Eteroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kristjan Jõekalda on meie armastatud näitlejad tõsiselt proovile pannud. Kuid nüüd on aeg välja selgitada, kes on pälvinud kuninga soosingu ning kroonitakse saate võitjaks. Taskmaster, kuninga käsul, suur finaal, täna kell 20.25, kolmes.
2: Lipad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Kebabiit, sinu maitsebiit!
9: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.

0: osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
1: Petsiti, lemmikute lemmik.
2: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
3: Haapsalus on hea.
4: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
5: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
6: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
7: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
8: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kohe viin sind hea muusika juurde tagasi, aga praegu homsest ilmast. Ja homme sajab ka kohati hoovihma. Tuul on vali ja sooja on 14-19 kraadi.
0: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik!
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
8: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
9: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Estover 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,99 ja lühike kurk kilohinnaga 2,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
11: Haapsalus on hea.
12: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.

0: Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Joyce. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
5: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
6: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
7: Bellalab, teie tervis hea heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
10: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
11: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
12: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
13: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Termassel.
15: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
16: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
17: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot.

0: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
1: Me kohtume jälle ja ikka hea muusika ootel. Aga homne ilm tuleb hoovihmane ja tuul on ka avali. Temperatuur 14 kuni 19 kraadi.
0: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meelde tuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
6: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
7: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.

0: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
2: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
6: Bellalab, teie tervis hea heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgem kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
9: Aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Kebabiit, sinu maitsebiit.
11: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
12: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
13: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
14: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22-24. Maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
15: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Meeleolu loob Luminor Bloom.
18: Kohe viin sind hea muusika juurde tagasi, aga praegu homsest ilmast. Ja homme sajab ka kohati hoovihma. Tuul on vali ja sooja on 14-19 graadi.

Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kristjan Jõekalda on meie armastatud näitlejad tõsiselt proovile pandud. Kuid nüüd on aeg välja selgitada, kes on pälvinud kuninga soosingu ning kroonitakse saate võitjaks. Taskmaster, kuninga käsul, suur finaal, täna kell 20.25, kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastus joob Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
4: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
6: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
3: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
6: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
7: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teeltee. Teel sinuga.
8: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoris teenima. Või vajad ise autot? GoMor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale

0: kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Me kohtume jälle ja ikka hea muusika ootel. Aga homne ilm tuleb hoovihmane ja tuul on ka avali. Temperatuur 14-19 kraadi.
0: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Lipad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Thermacelli sidruni eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
9: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: E-Lux Peetri Ooks, pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset! Väiksed hinnad!

Kom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup. 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
9: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot

0: on vali ja sooja on 14-19 kraadi.
1: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteklaen.ee
3: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlike kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäeva elust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning auto vabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik & Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitab Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Veri Nilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Kebabiit, sinu maitsebiit.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
8: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
9: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Me kohtume jälle ja ikka hea muusika ootel. Aga homne ilm tuleb hoovihmane ja tuul on ka avali. Temperatuur 14-19 graadi.

uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee Täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Jack Ryan variagent. Täna õhtul TV3-s.

0: Kristjan Jõekalda on meie armastatud näitlejad tõsiselt proovile pandud. Kuid nüüd on aeg välja selgitada, kes on pälvinud kuninga soosingu ning kroonitakse saate võitjaks. Taskmaster, kuninga käsul, suur finaal, täna kell 20.25. Kolmes.
1: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
2: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
4: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
5: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
6: Kohe viin sind hea muusika juurde tagasi, aga praegu homsest ilmast. Ja homme sajab ka kohati hoovihma. Tuul on vali ja sooja on 14-19 kraadi.
7: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: pruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
6: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
7: Me kohtume jälle ja ikka hea muusika ootel. Aga homne ilm tuleb hoovihmane ja tuul on ka avali. Temperatuur 14-19 kraadi.
8: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

täna Kolmers. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 närulifilm Jack Ryan, variagent. Täna õhtul TV3-s.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
2: Milwaukee, Makita, Bestool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Kevadmeeleolu loob Luminor Bloom.
7: Kohe viin sind hea muusika juurde tagasi, aga praegu homsest ilmast. Ja homme sajab ka kohati hoovihma. Tuul on vali ja sooja on 14-19 kraadi.
8: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

Elbom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduaar.ee.

0: vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kui ütsusi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuri minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi, kas kalla, kikimiki.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.com.

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.